bur bi may ndax nit ñi ñokam ya rasulillah ye bayu fatima tay ma jinn la ya nabiyallah.